Следват две песни, чието оркестрови варианти са записани и реализирани от оркестъра на Пол Моря. Първата е с заглавие «Последният валс», песен от репертуара на Енгелберт Хъмпердинг. Тя е от 1967 година и бързо се превръща в световен хит. Тази песен затвърждава статута на Хъмпердинг като един от най-големите романтични певци на своето време. Втората песен е «Любовта в синьо». Тя достига до четвърто място на песенния конкурс на Евровизия през 67-ма в изпълнението на Вики Леандрос. Тази вечер ще ви предложа една друга по-различна интерпретация, при това англоязична на Силви Вартан.

Продължаваме с Анди Уилямс и прочутата песен от едноименния филм A Summer Place от 1959 година. Същата тема от този филм, но на следващата година записва и оркестъра на Пърси Фейт, като печели Грами на годината.

И още филмова музика, но италианска. О Висто Ун Филм е италианска песен, свързана с репертуара на Джани Моранди. Песента се появява в периода, когато Моранди е в разцвета на кариерата си, 60-те и 70-те години на миналия век. Време, в което италианската поп-музика е силно повлияна от киното и романтичните балади. А музиката е на Енио Мориконе. След песенната версия ще прозвучи и тази в изпълнение на оркестъра на Пол Моря.

Звезден хоризонт ще завърши с Oh Happy Day, една от най-разпознаваемите песни на Арета Франклин и с последвалия оркестров вариант на Раймонд Люфевър. Разделяме с пожелания за спокойна нощ с програма Хоризонт на Българското национално радио от мен Здравко Петров и от тон-режисорите Антон Пиперов и Димитър Хаджиалиев. След новините в 24 започва Нощен хоризонт с водеща Майя Данчева.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота 2 май. Аз съм Ивайло Василев. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България отбеляза 150-та годишнина от Априлското въстание и празника на труда. Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран. Ето сега новините в подробности. Панагюрище с тържествена заря проверка беше отбелязана 150-та годишнина от Априлското въстание. Честванията под патронажа на президента Илияна Йотова тази година преминават под мотото «Свободата не мълчи». В тържествената церемония участваха представителни роти на Националната гвардейска част. Участие в тържествения митинг заря взе и пловдивският митрополит Николай. Репортаж на Невена Петрова.
1: Стотици хора от цялата страна се събраха на площад 20 април, където с военни почести бе посрещнато главното знаме на Априлското въстание. В словото си президентът Илияна Йотова открои значението на събитията от 1876-та и се обърна към жителите на града.
2: Скъпи панагюрци, нашето българското панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното съзаклятие, то е столицата на възстанала България.
1: Държавният глава призова за разбирателство и единение в името на България.
2: Нека да се опитаме да погледнем през очите на нашите предци и да се премерим, и да се видим, да разберем себе си, но и да разберем останалите. Тогава заедно ще вървим напред за прослава на любимото ни отечество.
1: По традиция слово произнесе и кметът на Панагюрище Желязко Гагов, който също призова за единение на нацията. Желязко Гагов се обърна и към децата на България.
3: Вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример, оставете в сърцето си къщче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България.
1: За новините Невена Петрова.
0: В приветствие по повод 1 май президентът Илияна Йотова написа във Фейсбук, че сега честваме права, извоювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание не само в България, а и в световен план, посочва Йотова. И допълва, че е недопустимо в 21 век в европейска България да съществува категорията работещи бедни. Срамен е високият им процент, изтъква тя. Честит 1 май на всички вас, които с талант и усърдие градите и пазите родината, написа лидерът на Прогресивна България Румен Радев в профила си във Фейсбук. Нека почитаме чуждия труд, защото той е част от достоинството ни като хора, посочва още Радев. И изразява благодарност към поколенията, съградили днешна България. И към непримиримите у нас и по света, на които дължим днешната социална държава, добавя лидерът на Прогресивна България. С митинг-шествие в Борисовата градина в София, БСП отбеляза Международния ден на труда и празника на левия печат. Десетки млади и възрастни хора се включиха в празничното събитие, което завърши с концерт на лятната естрада в столичния парк. Репортаж на Елена Бейкова.
4: Симпатизанти на левицата се включиха в шествието и споделиха, че вярват в бъдещето на лявото у нас.
5: Лявото е хубаво, трябва да има правителството и ляво.
6: Дали лявото е живо днес? Смятам, че ще става все по-живо, тъй като живеем в такива времена, в които има голямо разделение на прослойките, богати и бедни. Няма средно ниво, а това много утежнява.
7: Не щем ляво, не щем дясно. БСП е единствената партия, познаваща погроми, но и победи и възкресения.
4: Днес си спомняме какъв е смисълът на политиката и на живота, заяви лидерът на БСП Крум Зарков.
8: Защото всички имаме право на достоен живот, който да добиваме с достоен труд. Защото когато в едно общество не е труда това, което води до достоинство, то се изражда.
4: Митингът премина под мотото «Работим, а сме бедни». стига. За новините Елена Бейкова.
0: В Международния ден на труда КНСБ представи синдикален изкуствен интелект, чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колективното трудово договаряне, правата на работното място и други теми. А КТ Подкрепа организира в София празнично шествие от площад Света Неделя до музея Земята и хората. Репортаж на Румяна Василева.
9: Ако икономиката върви с тези темпове, е напълно постижима целта през 2030 година минималната работна заплата да бъде 1000 евро, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
10: Ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, не само в бюджета, това значи, че с тези темпове в 2030 година средната работна заплата ще стигне 2225.
9: Вице-президент на синдиката Тодор Капитанов представи разработения синдикален изкуствен интелект, който се оказва и първият в Европейския съюз.
11: И с него всеки един работещ в всяко едно предприятие, разбира се, под дигитална форма ще има до себе си юрист, ще има икономист, ще има специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
9: Светът много се обърка напоследък и стратегически неща като изкуствен интелект трябва да ги оставим за бъдещето. Сега трябва да помислим за насъщния. Това коментира президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
12: Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един единствен начин с повишаване на доходите на хората. Разбира се, свързаното с това сигурност на работното място.
9: За новините Румяна Василева.
0: Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. В община Смолян е обявено бедствено положение заради активирало се свлачище в района на местността Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
13: Над 5 декара е засегнатата площ и разруши основната пътна връзка. Около 70 метра от пътното платно вече са напълно унищожени. Свлачищните процеси са се развили бързо в рамките на деня, от първоначално пропадане до пълно прекъсване на трасето. Движението по пътя е напълно спряно в критичния участък. Въведена е временна организация, като автомобилите се насочват през Пампорово, Стойките, Смолян и през прохода Рожен. Екипи на полицията са на място, а районът е сигнализиран. С цел безопасност са прекъснати газоподаването и електрозахранването в засегнатата зона. Предстои експертна комисия да извърши оглед и да оцени риска от допълнителни свличания. Местната власт е мобилизирала всички налични ресурси, като фирми с тежка техника са в готовност за аварийни действия. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран, предадено по-рано с посредничеството на Пакистан.
14: Те искат сделка, но аз не съм доволен от условията. Ще видим какво ще се случи. Иранците искат сделка, защото по същество вече нямат армия, но не съм доволен от условията.
0: Тръмп не уточни с кое от иранските условия не е съгласен, а от Техеран също не разкриват подробности за предложението. В надежда за скорошно помирение, по-рано цената на петрола се стопи с 5%, но това бе преди най-новото изявление на американския президент. Тръмп откани иранците да приемат сделка за ядрената си програма с предупреждението, че в противен случай ще ги изгърми в ада и ще свърши с тях завинаги. Украйна определи предложението на руския президент Владимир Путин за примирие на 9 май като поредната манипулация. Външният министър Андрей Сибига уточни, че Киев не е получавал конкретно предложение. От Кремъл обявиха за възможно временно спиране на огъня в деня на годишнината от победата над нацистка Германия след телефонен разговор на Путин с Тръмп по-рано тази седмица. През изминалата нощ и през деня обаче силите на Москва бомбардираха Украйна с повече от 600 дрона на няколко вълни. Сред най-силно пострадалите бе западният град Тернопил. Увеличеното митническо облагане на вносни автомобили от Европейския съюз в Съединените щати влиза в сила от следващата седмица, стана ясно от публикация на президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Тръмп обясни решението си, като обвини Евросъюза, че не спазва търговското споразумение, сключено миналото лято. Затова европейските вносители ще плащат 25% мито вместо договорените тогава 15%. Новите разпоредби няма да се отнасят за компаниите, които произвеждат коли и в Съединените щати. Очаква се сред най-сериозно засегнатите от решението на Тръмп да бъде Германия, водещият износител на автомобили и автомобилни части от Европейския съюз. Рете на спортните новини представя ги Петър Ненов.
15: Столичният Локомотив победи с 3 на 0 като гост Добруджа в срещу 32-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В друг матч съставите на Септември и Монтана завършиха 1 на 1. Нападателят Хуан Переа ще пропусне матча с ЦСКА 1948, но голмайсторът Мустафа Сангаре се завръща в състава на Левски, съобщи треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди двубол от 32-я кръг на футболното ни първенство. Срещата на стадион Георгия Спарухов е днес, а при успех Левски ще спечели титлата. Футболният ЦСКА бе глобен с 6500 евро след реванша с Лудогорец от полуфиналите на турнира за Купата на България. Санкциите са за различни провинения на представители на клуба, както и на привържениците на отбора. Отделно с 1022 евро бе глобен помощник треньора на червените Калоян Генов, който е и наказан за 3 мача. Ботевградският Балкан се класира за полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете, след като победи като гост миньор с 103 на 83 точки и спечели серията с 2 на 0 успеха. В друга среща Спартак Плевен надиграл дома Черно море с 86 на 74 и изравни резултата в серията. Отборът ни Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова спечели исторически сребърен медал в отборните крос-битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В спора за златото нашите отстъпиха пред състава на Русия. Григор Димитров няма да участва в квалификациите на турнира от сериите Мастърс в Рим. Димитров е сред тенисистите, изтеглили заявките си за надпреварата, която ще се проведе в италианската столица през следващите 2 седмици. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Мадрид. Лидерът в световната ранглиста победи с 6 на 2 и 6 на 4 Артюр Фис. 24-годишният италианец стана най-младият състезател в историята, който достига до двубой за титлата във всичките 9 турнира от сериите Мастърс. Преди него това бяха постигнали единствено Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджер Федерер.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Здравейте!
16: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 0 градуса в Перник до 9-10 градуса в Видин, Лом, Оряхово и Ахтопол. Сняг превалява на Рожен в Родопите и връх Мусала. В София в момента температурата е 2 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за свана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса. За София по-ниска от 0 градуса. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. За днес, 2 май, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за образуване на слана в ранните сутрешни часове в Югозападна България и в област Пазарджик. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от петъка. България отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание и празника на труда. Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Nocten horyzont.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 2 май, събота. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков. Музиката е избор на Здравко Петров, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Когато празнуваме Деня на труда, си припомняме колко много работим и каква е ефективността от нашия труд, нашите резултати и възнаграждения. В празничните и почивните дни се отдаваме на заслужена почивка. Малко обаче обръщаме внимание на това как работим и как почиваме и какви са рисковете за нашето тяло от това да прекарваме деня си седнали зад бюро в статично положение. Зад вулана на автомобила или на крак, почивката ни е на маса с обилна храна или на дивана пред телевизора с телефон в ръка. Един от най-големите проблеми за съвременния човек е обездвижването. Този процес работи тихо и незабелязано, докато не се прояви в умора, болка и скованост. Или не се отрази на психиката и дори на продължителността на живота. За да преодолеем всичко това е нужно да си осигурим достатъчно движение и физическа активност през деня. Активната почивка и правилно хранене. И за всичко това е необходимо само желание. Доста са хората, които в зряла възраст започват да търсят начини да се движат правилно, да подобряват стойката си, да повдигат тонуса си и да се чувстват по-добре въпреки годините и ангажиментите, начинът на работа и стреса. Тази нощ, заедно с нощните ни гости, ще поговорим за това как да изберем за себе си правилното движение и да постигнем резултати не само във външния си вид, но и като усещане за повече мобилност и здраве. Красен Койчев е фитнес инструктор, а Карина Лавовска е инструктор по стречинг и йога. Срещата ни с тях ще започне след минути музика. Останете с Хоризонт, за да ни слушате.

0: Нощен хоризонт.
1: Посрещнахме нощните ни гости с музиката от филма Flashdance, а при нас вече са Карина Лавовска и Красен Койчев. Добре дошли!
2: Добре заварили. Много ми е приятно.
3: Да.
1: На нас също ще си говорим с вас тази нощ за спорт, за движение. Ще говорим срещу страшни такива епидемични вече явления, като обездвижване, като липса на мобилност, като отказ на хората да се погрижат за здравето си чрез движението. Кажете ми обаче да тръгнем оттам. Вие как избрахте спорта за себе си? Освен, че сте млади хора и двамата. Кога решихте да се занимавате, Карина с йога, Красен с фитнес, вие имате и други професии, и това не е бил вашия първи избор?
2: Да, така е. В действителност аз се занимавам с йога от около 7 години някъде, като преди това в интерес на истината не съм спортувала нищо. Това е много изненадващо за повечето хора, защото, както ти спомена вече, занимавам се с стречинг и йога. Имам така доста гъвкаво тяло, да кажем. И това прави впечатление понякога на много хора и си мислят, че най-малкото с художествена гимнастика съм се занимавала или нещо подобно. Всъщност не, нямам никакво такова образование, нито пък в детските години. Така че да, с йога. Основно с йога.
1: Красен.
3: Ами, за мен спорта започна като хоби, като начин да се разтоваря от стреса, защото преди това, преди да започна да занимавам с фитнес, бях училищен психолог. И както може да се досетите, това беше доста, доста стресираща работа и трябваше да намеря някакъв начин как да се справя с стреса и имах нужда от някакъв отдушник. И това го намерих в тренировките. В крайна сметка това ми помогна да се справя толкова много години.
1: Кажете ми, според вас, колко са обездвижени хората и как изглежда чисто визуално това? И като стойка, те прегърбени ли са, напълнели ли са, натежали, бавни, уморени или казват, че ги боли? Как изглежда у един човек липсата на движение? Не само тези хора, които тренират с вас, изобщо вие наблюдавате хората.
2: Да, със сигурност имаме доста голямо наблюдение и мисля, че тук и Красен ще сподели моето мнение. Ние като сме в залата, виждаме хора, които идват и се грижат за телата си, повечето от които редовни. И съответно обкръжението ни е такова, че хората, поне това, което виждаме, е хора, които се грижат за себе си. Но в интерес на истината има наистина много хора, които реално нямат абсолютно никаква физическа култура, за съжаление. И това е доста, поне в моите очи, доста неприятно и така. Не че ги съжалявам или нещо от сорта, а по-скоро ми се иска да има повече информация, достъпна за повечето хора, така че да се образоват по темата.
1: Ето това правим и ние тази нощ, да. И мисля, че така момента е особено подходящ. Намираме се между два празнични дни, в които хората са си взели много почивка, в която не знам колко ще починат. За българите празник означава почивка по особен начин. Няма нищо лошо в това човек да е на масата или да си полежи по-дълго време в леглото. Но по-нататък в развитието на разговора ще говорим и за това какво е активна почивка и защо тя е полезна. Та за обездвижените хора, Красен. Иди, кажи ми за мъжете. Уважаеми слушатели, гостите ми са млади хора, говорим си на ти. Кажи ми за мъжете, като видиш обездвижени мъже.
3: Ами,
1: тия мъже с големи коли,
3: кажа,
1: които
3: да.
1: Са много тежки, затова купуват по-големи коли, не отиват никъде без колите.
3: Да, реално то се вижда. Просто човек трябва да се разходи по улицата и да се огледа и вижда на всяка хора, които едва се движат на практика. И да, лично на мен това ми действа малко депресиращо в общи линии. когато изляза от вкъщи, буквално виждам хора, които в магазина, в метрото, прегърбени, накуцващи, с всякакви проблеми. И седя и си мисля и си викам защо това се случва, защо тези хора не са си обърнали внимание на време, защо са оставили нещата да се развият по този начин, защото, как да го кажа, познавам много хора, които всъщност тяхното обездвижване, ситуацията, в която се намират в момента, е започнала от много назад във времето. Тук не говоря за хората, които са претърпяли някаква травма, катастрофа, нещастие.
1: Не, въобще не говорим за болни хора.
3: За неща, които случват бавно, постепенно, с течение на години и в един момент се стига до положение, в което това, което описах с...
1: Почва да ги затруднява това, че не са се движили.
3: Да, и после става вече доста по-трудно. Не, че е невъзможно. Има си начин за всичко, но е доста по-трудно. Колкото по-рано започнем, толкова по-добре. Това е превенцията. Това е най-важното.
1: Карина спомена една друга група хора. Хората, които отиват да спортуват целенасочено. Има ли нещо вярно в това, че ако преди години хората се обръщаха към спорта, за да изглеждат външно добре, то сега го правят, за да се чувстват по-добре? Осъзнават ли, че имат нужда от спорт за здраве? Mm-hmm. Тези, които са избрали спорт.
3: Да, аз мисля, че това, което каза, е вярно, но има нещо, което е свързано и с възрастта на конкретните хора. Защото много млади хора, естествено, като започват да тренират на една крека възраст...
1: Отиват за хубави.
3: Никой, да, никой не мисли за здраве, всички искат просто да изглеждат добре. И с течение на времето, вече когато наближат 30-те, 40-те и така нататък, човек вече му се променят приоритетите и започва да преосмисля малко нещата и да обръща внимание на не само на визията, ами на това как тялото му функционира. Тоест, тренира не само за визия, ами за това да се чувства добре, да бъде здрав и така.
1: Срещу болката, за болката ще говорим също.
3: Да, също, да.
1: Казват ли хората, когато дойдат в фитнеса, че нещо ги боли, че идват за това да спрат болката?
3: Да, определено.
1: Защото обездвижването води до болка.
3: При мен доста често идват хора, които имат проблеми с гърба, с кръста, най-вече хора, които седнали по цял ден. Това са голяма част от хората, реално. Това е често срещано, да.
2: Да, със сигурност. Аз поделям твоето мнение. Всъщност има няколко групи хора. Едните, това исках да спомена малко, да се върнем на предния въпрос, относно това защо се посещава фитнес, било то тренировка или йога. Всъщност това забързано ежедневие, в което живеем, много често се отразява, да не кажа в повечето случаи, всички, доста натоварващо наистина за един средностатистически организъм. И повечето хора просто избират някакъв вид спорт, за да могат да отидат и там да се разтоварят от психическото натоварване през деня. И това е една от основните причини, поне при хората, които идват при мен, нали, в които са ми споделяли, точно такива са били коментарите. Идват, за да се разтоварят. Аз го виждам това нещо ежедневно. Иначе да, другото, което е за младите хора, абсолютно има и такива, които го правят, защото е модерно, защото някой друг го прави, но с напредване на възрастта просто хората виждат ползите и продължават вече с съвсем друга нагласа, с цел здраве, с цел превенция, което за мен е много, много приятно да го чуя, когато някой ми го сподели.
1: Работите ли за възрастни хора? С колко възрастни хора работят?
2: О, любимия въпрос.
1: Кой е във фитнес?
2: Да.
3: Ами да, може да се каже, че имам хора, които са. Също най-възрастната жена, която тренираме, е на 74.
2: Да.
3: Като нали, личен клиент за груповите тренировки, нали, не говорим. Но да, 74, 55.
1: Но от мъжете?
3: От мъжете... Тренирам повече жени, докато мъжете са по-млади. Това е което се получава.
1: Не да чуем, Карина, кой играе йога? Мъже играят ли йога?
2: Ами, Красен ще каже. Красен идвал при мен на йога, да, и знае, че всъщност все повече и повече мъже се престрашават, така да се каже, да дойдат и да опитат и виждат, че всъщност това е... То вече се води вид спорт, при който наистина няма ограничение в, нито в пола, нито в възрастта. Както той спомена, така и при мен идват все повече и повече възрастни, основно дами, разбира се, на 60+, на 70+. И повечето от тях, които идват редовно, наистина се вижда един значителен прогрес, който хората не са си давали преди това сметка, че може да им се случи.
1: Сигурно човек най-напред пред себе си трябва да признае, че е обездвижен, за да дойде решението да се раздвижи и да спортува. Като казвам да се раздвижи, не само спорт, ще говорим и за фитнес и за йога, защото, уважаеми слушатели, нашите гости са инструктори по фитнес и йога, но движението е абсолютно всичко, танци, каране на колело, ходене в планината и каквото човек си намери, стига да раздвижва мускулните групи, ставите да остават гъвкави и така човек да се чувства в тонус и да не се отказва. Трябва ли да се подхожда умно към избора на тренировки? Как се случва това? Или човек трябва просто да пробва всичко и да намери своето? Или може да му бъде препоръчено нещо, нещо да е подходящо за него?
2: Да, със сигурност и спрямо възрастта, и спрямо начина на живот на хората, всеки може да намери своя път към това, което му харесва, това, което му допада и това, което е най-подходящо за неговото тяло. Със сигурност хората, които идват при мен, винаги им препоръчвам да пробват нови неща. Не е само йога, не е просто фитнес, ти спомена танци. Наистина е изключително важно, според мен, на първо място да ти харесва това, което правиш, защото ти отделяш от своето време и знаете, времето ни е най-ценният ресурс. Така че важно е хората просто да пробват нови неща и да намерят своето.
1: Хората обаче отиват на йога специално за да оправят стойката си.
2: Да, така е. Да. Наистина.
1: Казва, че е много подходяща за проблеми с гърба, за гръбначни изкривявания, дори тези сколиози, които се случват вече толкова често. Ние всичките сме прегърбени.
2: Да.
1: Защото има компютри пред нас и това се случва.
2: Има все повече, да не кажа, че
1: неминуемо.
2: Много голям процент от хората имат сколиоза, както ти спомена. Да, основно идват за оправяне на стойката и наистина виждат някакъв, стига да са, разбира се, редовни. Тук не говорим за ежедневно, всекидневно, нали, посещение. Дори хора, които идват веднъж или два пъти в седмицата, но са редовни в своята практика, виждат прогрес. Така че, да, със сигурност помага.
1: Кажете ми сега и двамата за дишането. Защо е важно правилното дишане?
3: Ами, в фитнеса определено е много важно дишането, въпреки че то се различава от това, което аз правя в моята работа и това, което Карина прави. При нея дишането е част от самата практика на йога. Нали? Това е един от, мисля, че един от стълбовете на йога.
2: Основното, да.
3: Да, основно да. При нас също го има дишането, но то е малко използва се с цел да се преодолее дадена тежест, да се избегнат травми, най-вече на кръста. Има си определени техники. И това е дишането, наистина е много важно и много фундаментално.
1: Храни мускулите с кислород.
3: Да, и това.
1: Ние включително забравяме да дишаме. Не дишаме правилно.
2: Да, задържаме дъха си просто. Плиткото дишане, да, в дългосрочен план не е много желателно и затова е много хубаво и в йога конкретно наблягаме основно на това. Дори аз винаги съветвам хората, които идват, понеже повечето хора всъщност си мислят преди да дойдат за първи път, така да кажем, на йога, че това е нещо много сложно и че не е за тях, особено при разтягане и така нататък, казват аз, дори използват изрази, аз съм голямо дърво, нали, аз не мога това, не мога въобще нито да се обърна главата на някъде, нито да се завъртя и така нататък, но когато дойдат, нали, няколко пъти, виждат, че въобще не става въпрос за такова нещо. И наистина фокуса отначало им е в това дали се справят, дали успяват да направят даденото упражнение. Но аз винаги съветвам хората първият им фокус да бъде дъха. Защото когато човек изпълни, както ти каза, организма си с кислород, всяка една клетчица, тогава и самото тяло започва да става все по-мобилно и все повече да влиза във всяка една поза. Все по-лесно се случват нещата. Затова е важен.
1: Те промени се случват и с психиката, и понеже Красен е психолог, да ни го каже това. Mm-hmm. Как се променят и емоциите на човек? Той чисто хормонално му се повлиява с движението. Mm-hmm. Човек произвежда хормони на щастието.
3: Факт. Да. Особено в йогата беше много интересно, като бях при колежката и в началото на практиката ние започваме с малка медитация, започваме да дишаме, да се фокусираме върху дъха си. И в този момент, като започнеш това нещо да го правиш, и лично аз осъзнах колко трудно ми е да забавя темпото просто. Просто да дишам дълбоко, да издишам бавно. Това е нещо доста, според мен, доста хора се борят с този проблем, защото сме винаги на крак, бързаме да стигнем от точка А, от точка Б, от точка Б, от точка С.
1: Те мускулите са стегнати, обратното.
3: Да, стреса, който не стига, че сме обездвижени силно на едно място, ми сме стресирани, докато сме обездвижени, което допълнително стяга мускулите, натоварва стави, изобщо цялата система на тялото. И да, това определено помага. Определено, а когато съчетаваме с движение, ефектът е още по-силен.
1: Добре, след новините в един ще отвориме нашите ефирни телефони да се обадят слушателите ни, да ни кажат те какво мислят за обездвижването, дали имат желание да спортуват, дали го правят, дали се гордеят с това, дали се чувстват по-добре от това, или пък просто не е тяхното и са решили да си прекарат празниците по традиционния български начин. Няма лошо, всеки сам избира за себе си, но е хубаво да се говори все повече за движението, защото ние ставаме все по-ограничени. Говоря за хората в големия град, в малкия град хората имат за какво да излязат, да се погрижат за градина, за животни, и просто да излязат къде на слънце, тук в бетона, в големите градове, там където има много движение, това е много ограничено.
3: Да.
1: Но пък в големите паркове в София, не знам как е в другите градове, има фитнес уреди и стоят там безплатно, и аз много се радвам, като видя възрастни хора сутрин, мъже основно, да отидат и да почнат да тренират. Има ли страх и притеснение у хората, които идват за първи път? И дали се отказват така, или пък започват да им харесва? Притесняват ли се от нещо, от възраст, от килограми? Или човек стига вече до нивото, в което казва, няма значение, трябва да отида, иначе ще стане по-лошо.
2: Да. Не, наистина, в действителност повечето хора се притесняват поред причини. Но ако са готови за това, просто да се отпуснат и да опитат, всъщност след това разбират, че няма нищо страшно и притеснително, защото най-малкото ние там сме събрани различни хора с различни случки, с различни ситуации в живота, различно ежедневие, различни тела. И съответно те виждат, че няма с кого да се сравняват реално, за да имат това притеснение.
1: Добре, предполагам, че с придобиването на увереност хората започват да харесват повече себе си. Това е много хубаво за тяхната психика.
3: Mm-hmm.
1: Не за това дали са свалили килограми, а за това, че са постигнали нещо в идеята за, за себе си, за здравето, за, за самочувствието си.
3: Mm-hmm.
1: Освен, че има и социални контакти. Предполагам, хората си намират и приятели в фитнеса, в спорта, намират си и съмишленици.
3: Mm-hmm. Особено ми прави впечатление, сега нямам наблюдение като цяло в, в всички градове и зали в София и така нататък, но това, което забелязвам в нашата зала е, че особено при по-младите хора не идват просто да тренират, ами да се, да се социализират, което преди години не го виждах.
1: А представяш ли си, това са млади хора, които да. Така да ни минава с погледа в телефоните.
3: Да.
1: И те нямат много, много живи контакти.
3: Определено и за мен това беше, беше интересно, защото аз тренирам от години и това нещо ми направи впечатление последните, последните две, да кажем. Деца, да. Които са на 12, 13, 14, 15.
1: Аз пък много им се радвам на тези млади хора в магазина, като видя как четат етикетите.
3: Да.
1: Защото това дали човек е обездвижен, можеш да, да познаеш от количката, която е напълни с храната.
2: Mm-hmm.
1: Права ли са?
3: Mm-hmm.
2: Така е. Така е наистина.
1: Така. Добре. Отслабва ли се? Това въпрос го задавам от името на всички. Отслабва ли се със спорт? Само така става ли?
3: Ами...
1: Хората имат и този проблем, защото то обезвижването е свързано и с напълняването и още с нарушения са ни, много неща се нарушават.
3: Абсолютно, да, това е доста, доста комплексен проблем. Поне с моите клиенти, още от самото начало, ако някой иска да, нали, ако това му е целта да отслабне, винаги повдигаме въпроса и за, за диетата, за хранителния режим, защото няма как да, да ядеш каквото искаш, когато поискаш и с някакво тренировки седмично да, да дойдеш и да очакваш резултати. Просто не се, не се получава. Получава се при много малка част от хората и ефектът е ограничен. И просто човек може сам да, да си направи следния експеримент. Аз съм го показал и на клиенти. Просто взимаме някаква, някаква храна, без значение каква е. Поглеждаме етикета, виждаме колко калории се съдържат в дадения продукт и след това изчисляваме. Колко, да кажем, трябва да време да прекараш на пътеката, за да ги изгориш, или колко часа трябва да тренираме с тежести. Обикновено математиката не излиза. Просто трябва да обърнем внимание на храненето най-напред и да включим естествено и тренировките, но не можем да заместим изцяло, изцяло да оставим всичко само на тренировките.
1: Или само на гладуване. Но аз
3: мисля,
1: че самия процес на спорта предполага, че човек няма да има такъв апетит. Аз поне не съм чувала някой да каже, гладен съм толкова много след тренировка. Или се случва?
3: Случва се, зависи от тренировката. Ако е много тежка тренировка, да,
1: прекрасен, определено може да е и тежка.
3: Да.
1: Да.
3: Mm-hmm. Не, все пак човек трябва да яде след тренировка. Това, това не, е, не е проблем, въпросът е с, вече с, с правилната храна. И в подходящите количества, с подходящото съотношение на макронутриенти, на всички
1: знания. Виждаме си хора така да отслабват по този начин, да губят наистина значителна маса,
3: да
1: правят фигури, нали? Защото има хора, които на средна възраст, примерно, могат да изглеждат доста по-свежи, по-са отпуснати, или някои хора просто така фамилно се хранят повече и е трудно да се откъснат от общия режим и да влязат в някакъв свой, в който да се чувстват по-добре. Нали се случва реално?
3: Реално се случва, но дори да не се случи, понеже хората, като дойдат обикновено, са доста амбициозни.
1: Идват за минус 20 килограма.
3: Да, с точно определен бройка килограми, която са решили, че трябва да свалят. Впоследствие, нали, не се случва, да кажем, свалят 2-3-4 килограма, но пък започват да се чувстват по-добре, започват да осъзнават, че всъщност тренировките им дават нещо повече от просто от промяна на телесния състав и остават заради това, именно заради начин, по който се чувстват, заради, ако щеше, и заради другите показатели, защото имам клиенти с, примерно, с инсулинова резистентност, които идват при мене. Това доста добре се повлиява от тренировките. Особено тренировките с тежести.
1: Чувала съм от теб, че не бива да се отслабва бързо заради кожата.
3: Да, да. Това е истина, защото и да, това е другото нещо, че когато човек отслабва, е добре да включва и силови тренировки. Именно заради това, за да заедно с мазнините да не губи мускулна маса, защото тя е много, много важна.
1: след като чуем новините в един, ще ги обясните тренировките, така колкото може повече да научим от вас.
3: Да.
1: Пък кой каквото си реши. Хубаво е да се говори за, за здраве, за здравословен начин на живот, за спорт. Аз много се зарадвах през вчерашния ден, когато при клетвата в парламента видях много известни спортисти. Те няма как ще говорят за това. Ще говорят за спорт, за промяна в мисленето на хората, за различни, надявам се, програми в тази посока, защото в България има тенденция, особено сред младите хора и сред децата, така от заседяване, застояване, стоене пред компютъра дълго време, липса на излизане навън, на движение, да се качват повече килограми. Оттам децата се депресират. Права съм, нали? Така има връзка това, килограмите с това да не могат да намерят приятели, да се социализират, да са щастливи деца. Да. Така че много се надявам да се говори наистина за това колкото се може повече и да се прави нещо в тази посока, защото, както ти каза, никога не е късно. Винаги може да се обърне тенденцията. Правим една почивка, нали? Заповядайте, уважаеми слушатели, след новините в един, в нашия разговор с нощните ни гости. А това са Карина Лавовска, инструктор по стречинг йога, и Красен Койчев, фитнес инструктор.

Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Horyzont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула си размениха удари. Израелските атаки в Южен Ливан взеха 6 жертви, предадоха агенциите ДПА и Франс Прес. От своя страна, проиранското движение атакува северната част на Израел с дронове. Двама души са били ранени в северен Израел, след като автомобилът им е бил ударен от безпилотен летателен апарат. Израелската армия обяви, че е взела на прицел около 40 обекта на Хизбула на ливанска територия. Синдикати и демонстранти в цяла Франция отбелязаха Международния ден на труда с искания за увеличение на заплатите на фона на последствията от войната в Близкия изток. По различни данни, в шествията в цялата страна са участвали между 150 и 300 хиляди души. В Париж хората скандираха лозунги срещу войната в Иран. Представители на синдикатите пък поискаха увеличение с 5% на минималната заплата и индексация на възнагражденията спрямо цените. Голяма част от шествията преминаха мирно, но в Нант полицай беше ранен, в Лион имаше няколко ареста, а в Тулуза митингът прерасна в протест срещу крайната десница. В Рим се проведе традиционният голям първомайски концерт. Организатори на събитието, чието начало е поставено през 1990 година, бяха трите най-големи синдиката в страната. Девизът на тази година беше «Достойна работа, договаряне, нови защити и нови права за променяща се Италия в епохата на изкуствения интелект». По този повод участващата поп-певица Франческа Микелин каза:
2: да бъдем тук и да говорим за правата и достоинството на трудещите се е много важно. Надявам се с музиката да допринесем за това.
1: Концертът на площата Сан Джовани събра хиляди зрители, а в него взеха участие над 50 изпълнители. Събитието беше излъчено директно от обществената медия Рай. Голям концерт имаше и в Таранто в Южна Италия. Там, след изпълненията на местни групи, беше осъществена връзка и с активисти от флотилията за Газа, които са избегнали прихващането от израелските сили в четвъртък. В Кюстендил са шествия от площата Велбъш до родната къща на автора на дружна песен Георги Кирков, десетки леви симпатизанти и активисти от общинската организация на КНСБ отбелязаха празника на труда. Пред паметната плоча на композитора на музиката Георги Горанов бяха положени цветя, а градският духов оркестър изпълни работническия допреди десетилетия химн. Информация на кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Наричали дружна песен българската Марсилеза, пеела се масово, беше казано на поклонението. Родната къща на композитора е възстановена през 50-те години на миналия век, а от КНСБ поставили и паметната плоча.
4: Запяват я в София, Пловдив, Плевен, Габрово, Шумен, Русен. И песента поема големия път на мощно духовно оръжие, което подкрепя вярата на измъчените труженици за по-щастливо бъдеще. След време, дружна песен се разпространява и извън България. Кюстендилският обществен деятел Тодор Цеков, приятел на Георги Горанов, който дълги години живее в Съединените американски щати, я пренася и разучава с хора на комунистическата партия на българите в Детройт.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-източните, централните северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Това са телефоните в нощен хоризонт. Отворих и страницата ни в Teams. Напишете нощен хоризонт, една дума на латиница, и можете да ни намерите там, както е направил Димитър Димитров. Привет, Майя, честит имен ден, много си мил, Мите, радвам се, че пишеш и се обаждаш. При нас на гости са Красен Койчев, който е фитнес инструктор, а Карина Лавовска, инструктор по стречинг йога. Говорим си за спорт, за здравословен начин на живот и за това колко е важно движението, за да превентираме всякакви болки, притеснения, скованост, заболявания, дори да направим живота си по-смислен, по-щастлив. Кажете ми, защо трябва да се комбинират разтягането и силовите тренировки? Какво дава това? Така ли трябва да се тренира? И човек може само с едно нещо се занимава. Аз направих уточнението в първи част на предаването, че говорим за движение, за спорт, за фитнес, защото вие се занимавате с това, но иначе да разбират нашия разговор в контекста на всякакъв вид движение, като танци, като туризъм, като каране на колело. Та кажете ми за силовите тренировки и разтягането.
2: Да, със сигурност и според мен е хубаво да се комбинират, независимо от това какъв вид спорт точно се практикува. В моя случай мога да дам пример. Повечето хора, които идват при мен, се делят основно на две групи. Такива, които искат нещо по-силово като тренировка, нещо с което да активират мускулите си, и другите, които искат пък прекалено много разтягане, т.е. да огъвкавят максимално своето тяло. Според мен е изключително важно да има някакъв баланс между двете, защото аз изхождам дори от моята позиция преди доста време, също бях в едната от двете крайности изпаднала и разбрах, че всъщност едното без другото не може. Тоест нито само силова тренировка е подходящо, защото в един момент тялото на прост български език ще го кажа, ще се вдърви и тогава мобилността, която дори е елементарна, която ни е необходима в ежедневието, ще липсва. Или пък другия вариант, да огъвкавим прекалено много и след време в дългосрочен план, то липсвайки липсата на тази мускулатура, ще започне да затруднява дори някакви елементарни процеси, като ставане от един стол. Така че, според мен, наистина е много-много важно.
1: Красен.
3: Да, определено двете неща са супер важни и в моята работа също сега стречинг не е основа, но той просто е необходим, за да може човек да се движи правилно, да има определена свобода на движение, съответно да изпълнява упражненията, които прави. Така че ако дойде някой и не може, да кажем, да клекне с правилна техника, нека така да го наречем, ние сме принудени да използваме техники за стречинг, за да може в един момент тялото му да бъде способно да изпълнява основните движения. Така че това е необходимост. Просто с някои хора започваме директно от там. Правим определени тестове и ако видя, че нещо не е окей, има нужда от, да кажем, в кавички разтягане, започваме с масажната ролка, с техники за стречинг и така. Това го правим при някои хора в началото и почти с всички в края на тренировката, след като сме натоварили мускулите хубаво. Време е да разпуснем, да възвърнем тяхната, нали, изначална дължина, даже още малко да я увеличим, и това го правим в края на тренировката, така че това го има винаги.
1: Стречинг, уважаеми слушатели, означава това разтягане, защото някой може да не знае всъщност, хора, които
2: тази така популярна българска дума.
1: Да, много известни български думи, но така, вярно ли е, че интервалните тренировки помагат за по-бързото изкаране на мазнини и повишават максимално усвояването на кислород и подобряват оттам работата на сърцето. Някъде прочетах, че дори срещу инфаркти са полезни. Не знам, няма да поискам от вас да направите такъв извод, но въобще, айде, Красен, кажи ни какво представляват интервалните тренировки. Това е кардио.
3: Да, всъщност за кардиотренировките и за силовите тренировки като цяло по-скоро ми е трудно да се сетя за нещо, за което не помагат. Тоест, те помагат за толкова много неща в тялото.
1: Те натоварват сърцето, за това се казва кардио.
3: Абсолютно, да, всичко. Помагат за абсолютно всичко. Така че това е, как го кажа, най-добрата терапия. Освен, че помагат на тялото по редица начини, помагат и на психиката. Както споменахме, това е като естествен антидепресант. Нали, не говоря за хора с супер тежка депресия, но хора с лека и умерена.
1: Движението
3: е част от решението, да. Със сигурност. Да.
1: И предполагам, че подобрява и съня оттам въобще.
3: Да, много хора споделят. Да. Точно така.
1: Че спорта подобрява. Mm-hmm.
3: Постоянно го чувам. Сега тази вече ще спя като къпана.
1: Нали?
3: И реално е така.
1: Какво означава интервални?
3: Ами, ако конкретно говорим за това, което аз правя, функционални интервални тренировки. Това са тренировки, в които имаме определен интервал от време, в който натоварваме тялото с дадено упражнение. След това почиваме за, нали, много кратък период от време. След това имаме още един интервал от усилена работа. След това пак имаме кратка почивка. И така. Просто редуваме почивки с интервали, които са с по-голямо и с по-голямо натоварване. Това е.
1: Хората си мислят, че като говорим за спорт и за фитнес, и имаме предвид онези бодибилдъри, които така бяха на мода, нали, хора, които са напомпани с мускули, пият протеини и цял ден дигат тежести. Но колко астрономическо време, колко продължава една нормална тренировка? Колко е? Колкото един учебен час, повече, по-малко?
3: Гледаме да се вместим в един час. Което
1: да, това е стандартна тренировка, да. Предполагам, че навсяка.
3: Да.
1: Просто да знаят хората, ако правят примерно нещо сами, да не се претоварват, че това не може да се прави цял ден.
3: Абсолютно.
1: Че не се отслабва за един ден, не се правят мускули за един ден.
3: Абсолютно, да. Един час е напълно окей. Даже може и 45 минути, като при някои хора отива малко повече, като, както казах, включваме упражнения за стречинг в началото, за активация на определени мускули, мускулни групи. И може да продължи малко повече, но самата тренировка с тежести и с уреди към 45 минути.
1: И след това мускулите трябва да почиват.
3: Факт, да.
1: Да, имаме слушат.
3: Uh-huh.
1: Здравейте, кой ни се обажда?
0: О,
1: заповядайте, вие.
0: Здравейте, много се радвам, че успях да се свържа с предаването на Нощен хоризонт. Най-напред ще ми позволите ли да ви поздравя целият екип, както и вашите гости, в случай от миналият празник Денят на трудът, както и към целият екип се обръщам на предаването за прекрасната тема, която решите да повдигнете в ефирът на Хоризонт.
1: Благодаря ви, хубав празник.
0: За което сърдечно ви благодаря, защото съм изключително убеден и сигурен в това, че за тази тема вие ще сте полезни на много хора, които се интересуват от спорт и като цяло дали от движение за ежедневието, за да не са стигнали случай, както ви споменате, да атрофира човек. Поздравление към вашите гости и най-вече към фитнес инструктора Красимир, който
1: мисля, че казваше
0: да не греша, ако е така, може да ме извините. Но имам въпрос към вашия гост. Понеже сте пак като млад човек, съм ходил на фитнес, но това се случи преди години, но за съжаление ми се наложи да го притесна, тъй като имах херния в коремната област. И хората тогава, съответно, хората ми бяха дали изрично предупредили, без никакви тежести, без никакво натоварване, до първите 6 месеца. Оттам на сети можеш, нали така, смисъл, постепенно отново да започнеш да се кълиш и съответно, нали, да градиш тялото си. Но какво се случи? Вие много добре си спомнете, че В този период от преди години се беше появил и коронавирус, както се казва, тогава бяха затворени абсолютно всички фитнес зали, и то почти из цялата страна, както се казва. И в един момент, нали, фитнесна структура ще се казва, ама разбира се, когато всичко прекъсне, в един момент, нали, човек започва да се отпуска, нали, по-малко да се мисли за своите желания, дори за своите мечти, както се казва, до един момент, в който ни отмине, както се казва, нали, тази тежка ситуация, нали, и да започнем да го градиме от начало. Затова искам да го попитам човека най-напред, дали работи по принцип с нови клиенти, както си казва, дори онлайн по интернет от цялата страна, за да може да бъде полезен за всеки, нали, индивидуално, и какъв съвет може да даде за хора, които, нали, са имали такава херния, и по какъв начин може да им се помогне на тях, и дали е нужно, когато се започнат от основните тренировки, нали, първоначално, дали е задължителен самият хранителен режим, или не чак толкова на първа дистанция, както се казва. Или тези неща могат съответно да се случат евентуално по време на самият период и неговото развитие.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря пак ми сърдечно за вниманието ви, и знаете, че ви слушам с най-голямо удоволствие, и ви изпращам специални поздрави от Бугаци морето, и наистина за тази вечер сте уникални.

0: Винаги си мислим, че тялото ни може и още. И още, че когато постигнем всичко материално, тогава вече ние ще се чувстваме добре. И през това време губим здраве, губим форма, губим кондиция.
1: Да, в случая точно както се е случило с зрителя. Имаме някакъв проблем и с времето, съответно, губим постигнатия резултат.
0: Да, той попита при херния дали може да се върне обратно в залата, ама това доктор може да му каже.
1: Това да, обикновено, когато някой ми зададе подобен въпрос, тъй като аз не съм медицинско лице, много е важно да се консултират с лекар, да зададат точно този тип въпроси и вече оттам нататък.
0: Аз мисля, че красен, че всеки е хубаво да си попита личния лекар.
1: Да, особено.
0: Какво е подходящото за него?
1: Абсолютно да, особено при мен идват хора с най-различни проблеми. Аз не съм медицинско лице. Съответно, ако е нещо, което не разбирам или за което се съмнявам, веднага ги пращам при лекар, при кинезитерапевт и съответно се консултираме с такива специалисти. Съответно, когато се окаже, да кажем, че можем да тренираме, вече започваме съвсем консервативно, постепенно да градим нещата обратно, така че да човек да може да се върне отново към това, което е бил или поне максимално близо до това.
0: Имаме още един слушател. Остана още един въпрос на слушателя, но нека да накараме другия ни слушател да чака. Здравейте, заповядайте.
2: Здравейте, добра нощ.
0: Добра ден, заповядайте.
2: Вас, честито майче.
0: Благодаря.
2: Здрава.
0: Благодаря много.
2: Празник днеска.
0: Да.
2: Значи активно съм спортувал и като студент след и дълго време. 1,86 ръст на 85 кг дълго време и плуването много добре се отразява на всички мускули. Краси? Има и нощен спорт. Ползвай го, особено когато имаш такава колешка пластична. Лека нощ.
0: Лека нощ. Аз не чух много какво каза нашия слушател.
1: И аз не чух, Боже би, нещо.
0: Да, нещо шумеше, съжалявам, връзката.
1: Нещо хумористично не е било.
0: Да, нещо.
1: Да.
0: Нещо се смее слушателя ни. Добре. Важното е, че хората казват, че са спортували.
1: Да.
0: Имат желание, да.
1: Да.
0: Но човек винаги може да си припомни. То не е нужно никога да се връща към същото или да го прави в някоя зала. Достатъчно да се качва на Витоша, примерно, да се сеща, да се разхожда, да се движи.
1: Абсолютно. Движението не е задължително да бъде в зала.
0: Има го това и във фитнеса. Има пътека за ходене и за бягане. Нали? Mm-hmm. Неща, които могат да се правят навсякъде другаде. В парка.
1: Точно така, просто за хората това е един удобен начин да интегрират малко повече движение в живота и в ежедневието си. Това е залата, реално.
0: Добре, ще починем за една песен. Казвам отново телефоните 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Отворили сме Teams, там пише Нощен хоризонт, една дума на латиница.

0: нощен хоризонт.
1: 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Това са телефоните в нощен хоризонт. Заповядайте, уважаеми слушатели, в разговора ни за спорта, за здравето, за движението. С Красен Койчев, който е фитнес инструктор, и Карина Лавовска, която е инструктор по стречинг и йога. Отворих и страницата ни в Teams. Можете да ни пишете и там. Красен, попита ни ня от нашите слушатели дали трябва да промени хранителния режим още в началото на тренировките или това може да се случи по-късно.
2: Да,
1: веднага
2: не е задължително да, още от първата тренировка да си променяме цяло хранителния режим. Обикновено, когато човек не е тренирал, промените започват да се случват дори да не спазва перфектния хранителен режим, особено когато не сме тренирали от много време или те първо започваме, така че храната не е най-важното, когато започваме. Не трябва да го мислим толкова.
1: Сега, вие сте, предполагам, дамате на двата полюса. Бодибилдерите ядат месо, пият протеинови прахове, йогите са вегани. Така ли е и при двама ви?
2: Ами, да. Няма много бодибилдери, които са вегани.
1: Нали?
2: Има, мисля, че състезания специално за бодибилдери, които са вегани, но да, това не е в рамките на здравословния начин на живот, без значение, че не се хранят с месо. Така че и ядат доста вредна храна, въпреки всичко.
1: А йогите?
2: Да.
3: Ами аз, честно казвам, съм на мнение, че трябва да се намери, всеки човек трябва да намери своя собствен баланс и да консумира това, което наистина му харесва и от което тялото му има нужда. По-скоро да наблегнем на това, да слушаме телата си и това, от което нашите тела конкретно имат нужда, а не да се водим по някакви стандарти и норми, които са наложени от обществото в последно време. Защото все по-често виждам, чувам хората да правят някакви неща, които към момента са тенденциозни. Или защото някой друг го прави, защото така е модерно. Честно казано, аз не съм привърженик точно на това. Аз за себе си съм направила някакъв избор конкретно да слушам тялото си и това, от което има нужда. Така че, да, просто някакъв баланс.
1: А протеините на прах? Те сега се продават свободно.
2: Mm-hmm.
1: Кой им казва на тези хора, които спортуват, колко да пият от това нещо? Опасно ли е? Вредно ли е? Може човек сам да си преценява.
2: Да, не мисля, че някой им каза. Много хора получават информация си от интернет, така че...
1: Да, ама магазините са реални, аз ги виждам, но да. Не съм влизала, защото не знам какво да търса там.
2: Да.
1: А едва ли бих си купила нещо? А може би имам нужда. Но
2: да.
1: Никой не знае.
2: Да, може да питаш продавач консултант, той със сразу ще ти препоръча това, от което имаш нужда.
1: А ти да кого го препоръчаш? Казваш ли на някой, че има нужда от това?
2: За протеините на прах, конкретно първото, което казвам на хората, че най-важното е храната. Тоест, ако можеш да си набавяш храната по правилния начин, това е най-доброто. Протеина вече е на трето, на четвърто място. То е по-скоро за удобство или за хора, които просто не могат да си набавят достатъчно протеина, ми трябва. Това е, но не е задължителен. Ако човек може да се храни правилно и здравословно, няма нужда от протеин на прах. Няма нищо вълшебно в него.
3: Да.
2: То е просто едно удобство, това е.
1: Имаме отново слушател. Здравейте!
4: Здравейте, Господ, здраве да ви дава.
1: Благодаря и на вас. Слушаме ви.
4: Значи, нека уточним нещо. Труда е проклятие, насилие, докато работата е благословение. В този смисъл и спорта е приспада към първото, към труда, към насилието, докато физическата култура е нещо друго. То е благословение. Значи занимание за грижа за тялото. Тялото, което е облекло на душата, а пък тялото съответно на духа. Тъй, че в този смисъл така някой път се говори, на просто масите, в невежеството си, прославят, както е сега. Одеве слушам тази песен, неква народна, там за труда, да се пее, да се такова. Това е най-ниската в обществото, най-ниската класа, работническата класа. Значи, тия неща...
1: Сега сме вече модерно общество, вече малко си промениме
4: понякога. С по-голям интелект да ги обясняват, а то всъщност това би трябвало от тези църковните служители да го обяснят, обаче и те, които са баш
1: църковни
4: служители, а не попове.
1: Които
4: пеят в същите тия химни, тия трудови.
1: Да, благодарим ви много. Благодаря ви за обаждането. Продължава разговора ни в студиото с фитнес инструкторите Красен Койчев и Карина Лавовска. Пак ли го сбърка? Не, Лавовска. Карина Лавовска.
3: Да.
1: Така.
3: Може и Лавовска, ако искаш. Няма проблем.
1: И това ли са казвали?
3: Да.
1: Има ли хора, които са много постоянни? Има ли хора, на които и вие се възхищавате от това, което правят?
2: В залата конкретно или... Да.
1: От това, че са упорити.
2: Определено.
1: От това, че са постигнали резултати. Хора, които работите и се гордеете с тях. Че са се променили до толкова, че...
2: Да, в залата определено може да откриеш такива хора. Дори да не са хора, които са конкретно мои клиенти. Може би хора, които просто тренират в залата.
1: Идват си сами, близат си, излизат
2: да.
1: Си.
2: Да, има много хора, които могат да бъдат за пример. Съответно, хора, които са повече години, да кажем, обаче са там, са редовни и, да кажем, изглеждат добре и функционират добре. Това просто буди възхищение. Няма как.
1: Добре, хората сигурно са си задали по време на нашия разговор въпроса, добре ли да почнеш с инструктор или може и сам. Каква е точно разликата? Какво дава повече инструктора?
2: Ами, просто... Инструктор е човек, който те въвежда в цялото това нещо, защото ако никой не си стъпва в зала, очевидно

0: специално. Благодаря ми. Надявам се да и харесва това, което правим и на много хора. Опитваме се тази нощ да им напомним колко е важно движението. Да използват почивните дни за движение. Защо е важно хората да имат активна почивка? Не да прекарват почивния си ден в хранене и в така хоризонтално положение, както му казваме, само да лежат на дивана. Защо зарежда повече активната почивка? Защо ако се качиш на Витоша в почивния ден, в работния ден ще се чувстваш по-добре? Или ако бягаш в парк или нещо такова?
1: Така е наистина. Аз тук ще се върна малко по-рано това, което коментирахме относно продължителността на тренировките. Красен каза горе-долу около час. И при мен е така в йога практиките. В действителност обаче хората, които те първа започват да се занимават, мислят и с нагласата, че колкото повече време тренират, колкото повече време отделят, да кажем по 2-3 часа дори в фитнес залата, всеки ден, това ще има съответно много по-голям прогрес. Но там им обягва точно това за точно идеята за почивката. И колко всъщност е важна и ценна за правилното възстановяване на тялото. Тоест едното без другото не може, няма как да се случи. И дори два пъти в седмицата само да се тренира по един час, това е абсолютно достатъчно, особено за хора, които до момента не са имали абсолютно никаква двигателна активност. Но възстановяването е ключово, защото самото натоварване на мускулите, на мускулатурата трябва по някакъв начин да бъде освободено. Тоест това стягане, пренатягане трябва да се отпусне.
0: И мускулна треска се получава в началото.
1: Получава се и задължително след това тялото трябва да бъде поне едно известно време в покой. И тук идва, нали, другия важен въпрос, който в началото също изкоментирахме относно съня. За мен, според мен, сънят е най-важната частица от целия пъзел, да не кажа дори преди храненето, което също е доста ключово. Но сънят е изключително важен, наистина.
0: И за активната почивка. Пак ще си повторя въпрос. Активната почивка. Защо човек да има нужда, има такива дни, в които човек има нужда да се наспи. Mm-hmm. Но казва, че е най-вредно да се наспиш в почивните дни. Да спиш цял ден, до късно, половин ден. Че много по-отпочинал ще се чувстваш, ако направиш активна почивка. Или сред природата, се движиш нещо.
1: Със сигурност зареждането сред природата е едно от най-ключовите активатори, така да се каже, на организма и това той да си почива пълноценно. Аз тук визирах сънят и това, че много често срещам хора, включително и аз понякога, които спят по 3-4-5 часа на нощ, което не е достатъчно за възстановяването на... за възстановяването на организма. Иначе да, пренаспиването също не е, според мен, е удачно да се спи по 10-12 часа. Това време може да се използва, както ти спомена, за активна почивка.
0: Да.
1: За зареждане.
0: За движение. Да. Ние, софиянци, забравихме да се качваме на Витоша.
1: Забравихме.
0: Точно, да. Защото пътят не на Витоша, а до Витоша е дълъг в задръствания. Mm-hmm. Това да стигнеш до там е по-сложно, отколкото да тръгнеш по пътеките. Mm-hmm. И да се качваш, но това е голямо предимство на града. А и всеки град в България има така природа, която близо до него и където човек може да се разходи на чист въздух, да пречисти белите си дробове, да направи малко движение.
1: Да.
0: Интересуваме обаче, понеже доста говорихме за храненето и Красен го спомена няколко пъти. Каква е твоята диета, Красен?
2: Към момента...
0: Кажи някоя тайна.
2: Да, искаше ми се,
0: тайна, как
2: искаше
0: правят
2: ми се да
0: кажа,
2: че нали, е перфектна, но за съжаление в момента съм малко по...
0: Е празник?
2: По-като, празник. Да, като нормалните хора. Така че, естествено, стреми се да нямам бокуци, така ги наричаме всички тия неща, които... Няма нужда всъщност да го дефинирам, хората знаят...
3: Пакетирани.
2: Предвид, да. Да, максимално

0: изчистена храна.
1: Да.
0: Това е което аз разбирам. Сега си ям месо. Това е за мен е окей. Нормалните неща, месо, въглехидрати, ориз, картофи, боб, такива неща. Нормалните неща, но неща, които не са преработени, неща, които аз си готвя вкъщи.
2: Умееш ли?
0: Обичам да сте си прави храната. Да, да,
2: имате ли доверие на някой друг или предимно вие искате да видите какво си слагате в чинията? Това е много важно.
0: Да.
2: Защото често вкъщи така се получават изкушенията. Някой е купил нещо, някой друг е сготвил нещо. И така човек губи мярката и излиза си от режима. Кой е по-упорит? Младите или по-възрастни? Аз мисля си някак си, че хората с опит доста осъзнато биха приели така да направят такава някаква промяна за себе си.
1: Със сигурност е необходимо осъзнаване и възрастта според мен не е толкова ключов фактор за това. Срещала съм и хора на по-голяма възраст, които те първа започват да разбират какво е това здравословен начин на живот, какво е това да се грижат за себе си, за собствените си тела и съответно това да им стане начина на живот, да им се промени. Има и такива, които на съвсем ранна възраст това нещо го разбират. Тук вече е въпрос на личен избор и на това доколко човек наистина е осъзнат със себе си.
2: И на образование, някъде бях прочела сега, просто не, че не искам, не мога да възстановя кой от новите депутати беше казал, че децата в училище учат структурата на митохондриите, а не могат да разчитат един кръвен тест, като получат, нали? Кое какво означава? Трябва да се научим, трябва да ги научим тия базови неща. Защото оказва се, че именно заради обездвижването, липсата на движението, един от големите проблеми се появява, който е високото кръвно налягане, който е много чест и, но, в смисъл, освен, че е притеснителен за хората и ги кара да купуват лекарства и да се чувстват некомфортно, да харчат пари и така нататък, повлиява и качеството им на живот. Колкото може повече от това да бъде избегнато, по-добре би било за всички. Затова трябва да има информация. Това преди години не се знаеше кое как е.
0: Да.
2: Всеки казваше, баба ми има, леля ми има високо кръвно и аз имам, това е нормално.
0: Особено за младите хора, защото не, напоследък има доста млади хора с високо кръвно и то, както го наричат, тихия убиец, хипертонията не се усеща, но се среща при доста по-млади хора в днешно време и естествено има и генетична предразположеност.
2: Разбира се, ние не изключваме и други фактори, но ако човек може с нещо да помогне на себе си и по-дълго време да се чувства добре.
1: Както преди малко споменахме за протеините, така според мен това важи и за всички останали храни, които се предлагат на пазара. В днешно време, за съжаление, има все повече и повече така наречените бокулци. И аз също съм от хората, които предпочитат да си приготвят храната вкъщи. И точно по тази тема за децата и за по-ранната образованост, според мен е изключително важно и ценно да има, ако не някаква такава дисциплина създадена в училище, то поне някакви допълнителни часове на информираност за все по-младите хора.
2: Говорят им, аз мисля, че много се променят нещата. Така има едно цяло поколение, което пропусна тази информация и нямаше откъде. Но нещата се наваксват вече с интернет и с така промените в училище. Информацията влиза и се надяваме и това в практиката, въобще в живота на хората да окаже някакво влияние.
1: И децата все повече се интересуват. Ето, Краса спомена, че има много деца, които идват, нали, тинейджери в фитнеса. Аз също по някой път имам, ето сега на последната практика, имах едно детенце, беше дошло с майка си, което просто се вижда, че то иска да прави това нещо.
2: Аз от това попитах, твоята майка спирала ли те? Трябва родителя да учи детето, да го записва някъде, да спортува. Сега децата ходят на няколко чужди езика и няколко инструмента учат. А всъщност е най-важно това, как ще изгради мускулатурата,
1: точно така.
2: Колко ще е прав скелета, колко правилно ще диша, това е за цял живот.
1: Mm-hmm.
2: Добре, виждали ли сте хора, които примерно са спортували цял живот и вече са възрастни и изглеждат чудесно? Аз съм виждала такива жени, балерини примерно. Фантастично. Абсолютно. Изглеждат на доста напреднала възраст.
1: Абсолютно. Не случайно хората са казали, че тялото помни. И дори някакво прекъсване, както този човек, който се обади с хернията,
2: да.
1: Няма значение, нали, какъв е повода за прекъсването. И на мен също ми се е случвало. Дори и да има някакво прекъсване, то след това, като се върнеш към тренировката, много бързо тялото започва да свиква отново с това. Така че, да, тези хора, които са спортували цял живот, абсолютно. Дори по улицата, като излезна, аз вече мога с просто око да видя кой е спортувал някога дори във времето преди. Това се забелязва и съответно според мен е много ключово за нашите старини, така да го кажем.
2: Много ми хареса, Красен, понеже сме към финала, хареса ми това, което каза Карина. На тялото му харесва да спортува.
0: Mm-hmm.
2: Какво да им пожелаем на нашите слушатели?
0: Ами, какво да им пожелаем? Повече движение. Това е. И нека се опита да го интегрира доколкото се може повече в ежедневието си. Но искам само да кажа нещо набързо, ако имаме време, разбира се. Много хора не започват да се движат и да тренират, просто защото имат прекалено са амбициозни. Да кажем, те мислят в черно-бяло. Или ще ходя да тренирам и да бягам в парка, или няма да го правя. А истината е някъде по средата. Можем да започнем с нещо съвсем малко. Може да сложим летвата много ниско. Да кажем, всеки кръгъл час, 5 минути, малка разходчица. Или когато не бързаме за някъде, вместо да вземем асансьора, да се изкачим по стълбите. Или нещо е такова.
2: Да си вземат куче, например.
0: Абсолютно, да. Да. Защото в залата понякога път идват хора, които очевидно имат много натоварен график, идват с едни големи амбиции. От тази седмица искам да започнем 5 пъти седмично, което е нереалистично. Според мен човек трябва да си постави летвата толкова ниско, че да може да прескочи. И да може това поведение да бъде редовно и по-продължително. После много по-лесно е тия 5 минути да станат 10 или една тренировка седмично да стане, да се превърне в 2, в 3, но според мен трябва да започнем, тук говоря най-вече за хората, които се не могат да започнат. Просто започнете с нещо малко, нещо наистина малко тривиално, но просто започнете. Това е моето послание.
1: Да.
2: Всеки ли може?
1: Карина. Всеки, абсолютно всеки може. Аз изцяло споделям мнението на Красен. С малки стъпчици може да се постигне много, защото когато си поставяме прекалено високи цели понякога, разбира се, примера с 5-те тренировки в седмица, това е валидно за някакъв период от време, но след това в повечето случаи просто хората се отказват, защото им идва в повече, нали, да го кажем на прост език. Докато когато започнем от съвсем мъничкото, виждайки, че имаме прогрес, след това може да увеличим до нашия най-голям диапазон.
2: Много ви благодаря, че бяхте наши гости.
1: Ние благодарим.
2: Карина Лавовска, инструктор по стречинг йога, и Красен Койчев, който е фитнес инструктор, гости в Нощен хоризонт. До нови срещи!
1: До скоро!
0: Чао!

0: Horyzont.
1: Два часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Писмо до лидерите на Конгреса, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заявява, че военните действия в Иран, започнали на 28 февруари, са прекратени, предаде агенция Reuters. Той казва в писмото си, че откакто прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран е влязло в сила на 8 април, не е имало взаимен обстрел между двете страни в конфликта. Съгласно законодателство за военните правомощия от 1973 година, президентът на Съединените щати може да води военни действия само за 60 дни преди да поиска разрешение от Конгреса за водене на война или да потърси 30-дневно удължаване на този срок поради неизбежна военна необходимост, свързана с сигурността на въоръжените сили на Съединените щати, докато изтегля силите. В писмото си до Конгреса Тръмп признава, че конфликтът може и да не е приключил. Той заявява, че Иран все още представлява значителна заплаха за Съединените щати и техните въоръжени сили. Проучванията показват, че войната е непопулярна сред американците 6 месеца преди ноеврийските избори, които ще определят кой ще контролира Конгреса. Ако бойните действия се възобновят, Тръмп може да каже на законодателите, че е започнал нов 60-дневен срок. Президенти и от двете партии многократно са правили това при периодични военни действия след приемането на закона за военните правомощия в отговор на войната във Виетнам. Този конфликт, който също беше силно непопулярен сред американците, също не беше одобрен от Конгреса. Пазарът на петрол е на 4 седмици от повратна точка, която ще повиши значително цените, предупредиха търговци, тъй като блокадата в Ормузкия проток намалява глобалните запаси под критични нива, пише Financial Times в уводна статия. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Пазарите започват да отчитат вероятността от много по-дълъг конфликт, след като президентът Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на петролни компании в четвъртък, че блокадата на Ормузкия проток може да продължи с месеци. Търговци и анализатори предупредиха, че глобалните запаси от суров петрол, бензин, дизел и реактивно гориво ще достигнат критично ниски нива до края на май, като в този момент цените ще ескалират бързо. Нямаме месеци, казва пред Financial Times Фредерик Ласер, ръководител на изследванията в Гънвор, един от най-големите търговци на петрол в света. Той предупреди, че ще има огромна болка, тъй като икономиките трябва да спрат да използват гориво. Това отива отвъд бензина на помпите по бензиностанциите до затваряне на индустрията и навлизане в рецесия. Повратната точка очевидно е юни. Това е моментът, в който нещо трябва да се промени, отбелязва Фредерик Ласер. Много участници на пазара очакваха по-кратка война, когато конфликтът избухна в края на февруари. От тогава те бяха принудени да коригират очакванията си, коментира Financial Times. Други експерти заявяват пред вестника, че хората са на прага на промяна в настроенията, защото започват да осъзнават, че посланията на Съединените щати може да не отговарят на реалността. Ако блокадата продължи през целия май, цените на петрола биха могли да надминат максимума от 2022 година, от малко по 140 долара за барел. От Лондон, Веселин Пълмов.
1: Започна операцията по завръщането на арестуваните от израелската армия испанци, които са част от флотилията с хуманитарна помощ за Газа. Испанският консул в Гърция вече ги очаква на остров Крит, още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Голяма част от задържаните над 170 активисти са пристигнали на международното летище Ираклион, след като израелските военноморски сили прехванаха 22 от общо 58 плавателни съда от флотилията. В същото време стана ясно, че двама от арестуваните, палестинецът с испански паспорт Саиф Абу Кешек и бразилецът Тиаго Авила, ще бъдат отведени в Израел. В съвместно изявление правителствата на Испания и Бразилия поискаха незабавното връщане на своите граждани и осъдиха задържането на активистите в международни води като нарушение на международното право. Израелското външно министерство обяви, че палестинецът е заподозрян в принадлежност към терористична организация, а бразилецът в незаконна дейност. Испанският консул Истанбул в Гърция вече е вкрит и очаква пристигането на около 30 испански граждани, които са били част от флотилията. На партиен митинг в провинция Малага премиерът Педро Санчес заяви, че Испания винаги ще защитава своите граждани и международното право. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега за времето Иван Василев.
0: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните северни, югоисточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт на звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков. Музиката е избор на Здравко Петров, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Магии, шамани и скъпоценни камъни в Мозамбик. Това е заглавието на книгата на геологът Злати Златев, който е работил в северната част на Мозамбик и е ръководител на голям минен и търговски проект, свързан с добива на минерални суровини и скъпоценни камъни. Онези от вас, уважаеми слушатели, които са слушали внимателно Нощен хоризонт, ще си припомнят, че преди няколко предавания колежката ми Кармен Манукян излъчи една част от разговора на нашия стажант-репортер Виктория Димитрова с автора на книгата. Сега ще може да чуете в следващите минути още от неговия интересен разказ. И така, магии, шамани и скъпоценни камъни в Мозамбик, към работата, скъпоценните камъни и историите, които стоят зад тях. Чуйте!
2: След като чухме как се ражда книгата «Магии, шамани и скъпоценни камъни в Мозамбик», сега се връщаме към самото преживяване, към работата, към хората и към историите, които стоят зад нея. Авторът Злати Златев разказва и за един от най-ключовите моменти от този период, а именно получаването на лиценз за изкупуване на скъпоценни камъни.
3: В Мозамбик, заради повсеместната бедност на населението, държавата тогава, сега не знам вече как е, но тогава всеки местен мозамбиканец имаше право да търси и да събира необработени скъпоценни камъни. Условието е да не го прави в чужда концесия, която е отдадена на някой друг за тази цел, да не се ползват багери и машини, и имаше лицензирани изкупвачи на тези необработени скъпоценни камъни. И доколкото аз съм запознат за онези години, аз бях първия европеец, който въобще е на негово име, тъй като аз представлявах фирмата, българската фирма, която извършва тази дейност. Бях свързан с тая фирма и моето име присъстваше във фирмения лиценз, като човека, който има правото да ги оценява и да ги изкупува. Един много добре урегулиран държавен процес, нали, ние се отчитахме пред държавата и така нататък, както трябва всичко да бъде черно на бяло, абсолютно държа да подчертая, защото незаконни прекупвачи в Мозамбик и тогава и сега сигурно има хиляди. Но доколкото аз съм запознат, нали, тогава уверен от съответните власти мозамбикански, в лицето на министри, замминистри, аз бях първия, на който те даваха такъв лиценз.
2: Той говори и за работата му там, която постепенно го среща с различни минерали и кристали.
3: Няколко държави в света могат да се похвалят с подобно богатство. Мозамбик, тази част на Мозамбик, специално северната част на провинция Замбези, южната част на провинция Нампула, Замбезия и провинция Нампула, са много богати на едни особени скали, които ние наричаме пегматити. Ние геолозите имам предвид. Пегматитите се образуват малко по-късно от останалите скали, растат в пукнатини, останали при застиването на другите скали, много образно казано, и те концентрират в себе си едни такива летливи компоненти, като хлор, флор, а редки разсеяни елементи, толкова модерните сега редкоземни елементи, като литий, берилий, тантал, ниоби и тори. И именно този странен и богат химичен състав, комбиниран с летливостта, им позволява в тях по-бавно и по-спокойно растейки от магмата и от едни такива преситени водни разтвори, се образуват тези редки кристали. Такива неща има в Бразилия, такива неща има в съседен Мадагаскар, такива неща има на няколко още места по света, примерно сега в момента в границата между Пакистан и Афганистан се работят такива големи рудници, но като цяло Мозамбик е една от уникалните територии в света с тези пегматитови полета, богати на редки разсеяни елементи и скъпоценни камъни. Те вървят ръка за ръка. Примерно най-разпространената руда за метала берилий е минерала берил, който го има и в България на няколко места, който в обичайния си вид изглежда едни безлични сиви, сиво-зеленикави парчета, кристали, които няма да направят впечатление никой с нищо. Но когато в правилната среда расте този минерал, отцветен от различни примеси, той е или прекрасния яркосин аквамарин, или познатия на всички ярко-зелен смарагд, или розовия морганит и така нататък. Същото и с минерала турмалин, който и на Витоша по пътеките на някои места около Владая виждаме едни черни камъчета като въгленчета, които не обръщаме внимание, това е турмалин. Докато в Мозамбик турмалин е в целия си блясък, благодарение на тази специфика на тия скали, порасъл в прекрасни розови, зелени, безцветни и най-редките на света, естествено сини. Така че Мозамбик в това си отношение, тази част от Мозамбик е просто манна небесна за всеки геолог.
2: Злати Златев споделя и една конкретна история, свързана с кристал, който 27 години по-късно все още не може да забрави.
3: Ставаше въпрос за един уникален по цвят скъпоценен турмалинов кристал, парче от кристал, което Аз не мога да му опиша точно цвета. Турмалина по принцип е минерала, който притежава всички цветове от спектъра на дъгата. Той е първенец в минералното царство по този показател. Но този специално къс, голям колкото гълъбово яйце или малко по-голям, той хем е розов, хем не беше розов, хем оранжев, хем не беше оранжев. Аз съм си го кръстил за мен и си един прасковен цвят, такъв на свежа праскова, много интересен. Един кристал, който с собственика на фирмата, мой приятел и ментор, за съжаление, покойник инженер Александър Диков, тогава бяхме заедно, ни предложиха този кристал да го купиме. Ние се поколебахме заради високата му цена. Аз давах зор няколко така дни подред. Давай да го купиме, струва си. Да, точно след един ден и половина се върнахме да го купим. Някой вече го беше купил преди нас. Но нито до тогава, нито след това аз съм виждал, не говорим дори на живо, аз продължавам да се интересувам, следя новините, такъв турмалинов кристал дори на снимка повече не видях.
2: В книгата си той отделя място и на ежедневието, като се спира и на отделните глави, сред които и тази, посветена на храната.
3: Аз съм се постарал в отделните глави от книгата да засегна отделни теми, и тъй като аз съм телец, както споменах в предварителния разговор, т.е. червоугодничеството е част от моята природа. Да, главата за храните, не случайно и за мозамбиканската кухня, доколкото съществува такава, е доста обширно за така подробно обяснена, застъпена в книгата. Това е един от начините за мен, продължава да е все още това, е човек да опознае култура на дадена държава или дадена общност от хора. Имам неписаното правило, след историята в книгата ми се случи да пътувам много по света, включително да стигна до Венецуела и къде ли не. Така че аз все още се опитвам, като отида някъде, да опитам какво ядат местните хора и какво пият местните хора. И тъй като в Мозамбик едно от най-достъпните неща и най-лесните и най-безопасните за хранене, държа да отбележа, са плодовете и зеленчуците, измити правилно. Когато човек има достъп до прясно набрани портокали, ананаси, манго, папая и какво ли още не, той се възползва максимално. Така че това многообразие мен винаги ми е правило силно впечатление от една страна, от друга страна бедността на мозамбиканците. Защото, както обичам да казвам, там и клечка да забудеш, тя ще, нали, ще вържи и ще поникне дърво. И в същото време тая прекрасна природа и възможности за замеделие, аз продължавам да се учудвам защо все още не се оползотворяват правилно и защо в някои райони мозамбиканците тънат в бедност, вместо примерно да отглеждат ананаси. Но това е въпрос на мозамбиканците.
2: Авторът на книгата Злати Златев разказва и за една по-различна и по-силна страна на преживяното. История, свързана с силно езическа магична церемония.
3: Заедно с част от моите работници, с старейшините на селото, в което работихме, бях поканен да участвам в една такава силно езическа магична церемония. Ние по много специфичен начин канихме, молихме се на духовете на саваната да ме закрилят мен, за да мога аз да намеря това, което търся. И като намеря това, което търся, нали, да продължа работата си в този район, да плащам на местните работници и по този начин пресни пари, нали, свежи пари, да могат да влязат в местната общност, защото там няма работодатели. И в един момент аз, като се бях появил, бях на работници да проучваме, да търсим, да разкопаваме различни места, да търсим минерални суровини. Изведнъж в селото се появиха свежи пари. И хората по много първичен начин реагираха с тази церемония, въпреки че всичките са християни официално, католицизъм там е масово разпространен и отчасти баптистката църква, въпреки че носят португалски имена, те въпреки всичко казаха, бе дай ние да си помолим нашите духове. И отидохме, не някакъв голям гигантски дух, който там командва цялата савана, или мато, както е на португалски, а всъщност ние помолихме местните духове, които пазят село Наора, да ни закрият, да ни помогнат, дай Боже да намерим това, за да остане бизнеса в Наора, хората да имат работа и някакво благоденствие да дойде в селото.
2: Магии, шамани и скъпоценни камъни в Мозамбик не е просто книга за едно пътуване, а разказ за преживявания, които остават дълго след последната страница.

0: нощен хоризонт.
1: С голям успех и в пълни зали премина западноевропейското турне на Мистерията на българските гласове. В рамките на една седмица световно известният български женски хор изнесе общо 6 концерта в Англия, Швейцария, Нидерландия, Белгия и Италия. Една от спирките на турнето беше Брюксел. За атмосферата, емоциите и реакциите на публиката там ни разказва Даниела Големинова.

0: Красивите изпълнения на мистерията на българските гласове вдигна на крака публиката в Брюксел. На концерта присъстваха над 2000 души, хора от различни националности, включително и много наши сънародници. Публиката успя да се наслади на едно изключително преживяване, пресъздаващо богатството от ритми и емоцията на българската традиция.
1: Брилянтни, както винаги, гордея с тях. Слушала съм ги в Гент, всеки път, когато съм в Белгия, отивам да ги видя. И всеки път е различен репертуар и всеки път плача.
2: Прекрасно настроение, настръхващо, просто гласове, емоция и като българин, естествено, настръхваш от всичко.
0: Залата беше препълнена, да. Бурни аплодисменти.
2: Да, видях и доста чужденци и много се зарадвах, защото очевидно оценяват българската музика.
0: За вас какво бе усещането?
3: Беше невероятно. Толкова прекрасни, хубави гласове, които без акомпанимент на музика изпълват душата.
4: Ами аз лично много харесвам българската народна музика и бях впечатлен да чуя толкова песни в различни фолклорни области. Мога само да кажа, че хармонията им беше съвършена. Надмина всичките ми очаквания.
5: Аз съм изключително развълнувана, независимо, че съм певица, още с първото излизане на младата солистка, аз се разплаках. Просто хвана ме за гърлото, буквално.

0: Вече повече от 70 години мистерията на българските гласове покорява международната сцена със своя уникален, неподражаем звук и въздействащи интерпретации на българската народна музика. Световната му популярност започва с издаването на албума швейцарския етномузиколог Марсел Селие, отличен с награда Грами. От тогава насам съставът има над 1500 концерта по целия свят и сътрудничества с артисти като Кейт Буш и Юту. През 2000-та година специално записани песни на хора са включени в Международния мост. Ватикана поздравява света с 21 век. От две години ръководител и диригент на хора е младият музикант Ганчо Гавазов. Какво е да ръководиш хор, който е визитната картичка на българската култура пред света?
1: На първо място отговорност. Аз съм длъжен да пазя това реноме, което са градили предишните диригенти преди мен, и аз смятам, че достойно защитихме името на състава и днес.
0: Това е един женски състав. Как успявате да се сработите с него?
1: И аз имам опит. Не да започвам от начало да работя с такъв тип състав, но там, където има много жени, е много трудно. Но пък и носи наслада по някакъв начин, така работата с тях. Има си специфика, която по своему си е различна от всички състави, с които съм работил. Този състав, така мога да го обрисувам, като много цветен, много разностранен, и понякога, когато трябва да ги събира чисто емоционално, трудно ми се получава, но все още има време да се опознаем и да започнем така по-лесно да работим.
0: Какво е усещането, когато излизате на международна сцена, на голяма сцена, когато публиката е интернационална?
1: Какво е усещането? Усещането е първо, че нашия труд е оценен и харесван от публиката, и един признание за труда, който сме положили, за да изградиме концертната програма.
0: Дълго време ли се подготвяхте за този концерт, който всъщност е част от турне?
1: Точно така, част от турне. 6 концерта в различни държави. Англия, Холандия, Италия, също и Швейцария. Бяхме. И разбира се, Белгия. За мен е тази зала, всъщност, в която бяхме днес в Белгия, е позната зала, тъй като аз съм идвал и с друг състав, с учениците ми от музикалното училище в Широка Лъка, и сега се завърнах отново вече като диригент на хор Мистерия на българските гласове. За тях се знае много, за техния труд и за тяхната сила да въздействат чрез музиката си. Хората, които са в този състав, при тях народната песен и въобще хоровата музика е част от битието им. И някак си, може би, те не го разбират като нещо значимо, но то е толкова голямо и толкова, как да кажа, има принос въобще към световната култура. За нас това си е и мисия — да прославяме нашата българска музика, да им показваме, че всъщност ние имаме много стойност на музика, която може да бъде наравно с световните хитове и световната музика, която си тиражира страшно много. Нашата музика също заслужава това признание.

0: Концертът в Брюксел бе еднакво вълнуващ както за публиката, така и за изпълнителките от хора, мистерията на българските гласове.
1: Казвам се Цонка Димитрова и съм част от хора мистерия на българските гласове вече 11 години.
0: Сега видяхте, залата беше пълна, препълнена, бурни аплодисменти, хората ви изпратиха на крака буквално.
1: Ами това е най-голямата награда за един артист, за толкова дългогодишен труд, който се крие зад завесите на една сцена. Това е най-голямата награда, аплодисментите на публиката. Удовлетворението, което ние изпитваме, е неописуемо, то не може да се опише с думи. И това поражда нашите сълзи в очите, тази благодарност и тази емоция.
0: Вие сте една женска общност, каква е тайната на успех?
1: Правилото е народната песен. Това е, което обединява всички ни на сцената и зад завесата на самата сцена в репетиционния процес, който провеждаме. Е любовта към българщината при нас. Това е нашото ДНК. Просто ние сме длъжни да го възпроизвеждаме на сцена, да го пренасеме в бъдеще и сме като едни апостоли, които го съхраняваме.
2: Много сме развълнувани, защото, както се видя, публиката ни прие изключително добре и по принцип тези аплаузи и защо тази връзка с публиката води до един великолепен концерт, какъвто беше тази вечер. И ние дадохме всичко от себе си. И ние се насладихме на сцената и публиката също. Това се видя. Изправиха се на крака, тропаха, викаха, не ни пускаха от сцената. Наистина много вълнуващо и мисля, че нашата мисия е изпълнена. Нашето послание, което ние искахме да им дадем, го дадохме. Винаги го правим с много любов и отдаденост на музиката, на българския фолклор, на изкуството, което правим. Това е високо вокално изкуство, не е просто нещо да поднесеш, а нещо, което е подготвено, което е преживяно и което сега е споделено тази вечер. Аз, например, от 30 години пея в този хор и сме обиколили целия свят. Мистерията на българските гласове. Виждали сме всякаква публика, всякакви темпераменти хора. Всеки път е различно като усещане, но във всички случаи много емоционално и вдъхновяващо и зареждащо за още и още.
3: Усещането да пеем в такава страхотна зала и пред толкова много публика беше просто невероятно, защото публиката ни зарежда с една страхотна енергия и всичките тези аплодисменти, които чухме и скандиранията, това ни прави много щастливи, защото това е нашата цел, да предадеме духа на България, да предадеме българския фолклор и да могат поне за малко да се пренесат България чрез нашата музика.
0: В публиката имаше много българи, но като цяло публиката бе интернационална.
3: Да, интернационална, предимно чужденци, но специално на този концерт имаше много българи. Прекрасно е, че се интересуват от нашата музика. Още нашата музика е толкова невероятна, толкова красива, че навсякъде по света хората я оценяват и я харесват.
1: Точно това си говорим сега и с наш дългогодишен фен. Тук в Брюксел беше невероятна зала, невероятна сцена и най-вече невероятна публика. Тайната е в това, което правим, че всеки обича да бъде в този хор, всеки обича да пее в този хор и дава всичко от себе си, от времето си, от емоциите си за тази сцена и за този колектив. Разбира се, има и компромиси, имали сме и тежки времена, но в крайна сметка сме оцелявали и до ден днешен сме заедно, точно защото ни държи любовта към българския фолклор и специално към този хор, към мистерия на българските гласове.
0: За успешното турне на мистерията на българските гласове, това, което остава невидимо за публиката, са едногодишните усилия и труд на продуцентката Бояна Бункова, която влага цялата си душа и сърце в организацията на концертите.
4: Не е лесно, защото подготовката почва, да речем, една година по-рано, логистично. И обикновено се започва с един-два концерта, към тях се добавят още. Трябва да се намерят зали, да се намерят промоутери, които да ни предложат. И логистично вече навързването на полети, пътувания. Ние доста си натоварваме с тия пътувания, защото ставаме рано, хващаме самолет, имаме концерт, лягаме си на сутринта, взимаме нов полет за друга държава, за друг град и така. Имаме четири поредни концерта, един след друг в различни държави.

0: произведение на Георги Андреев и с Куарки квартет България.
1: Кога се очаква новия албум?
0: Очаквам всеки момент да ми потвърдят датата на издаване, но това лято ще бъде. Ще се казва Гласове и струни и ще го издадем с френски лейбъл.

0: нощен хоризонт.
1: В нощен хоризонт ви срещаме с Десислава Дедлева. Тя е творец по душа и автор на впечатляващите проекти «Дърво от естествени камъни». Тя носи стара фамилия от Картала, в която преди две поколения е имал художник. Макар и без академично художествено образование, Десислава открива и развива своята дарба по интуиция, чрез четене на специализирана литература и непрекъснати творчески търсения, вложени във всеки изработен сувенир. Тя живее и работи в Благоевград, където създава своите уникални композиции от природни материали. В работата си съчетава различни по визия и символика камъни, превръщайки ги в хармонични художествени форми. Сред най-характерните й произведения са дърветата от тюркоаз, камъкът на щастието, огнен корнел, символ на жизнеността и смелостта, както и лабрадорит, камъкът на годината. Всеки неин проект носи собствено послание и емоционален заряд. Повече за вдъхновението, символиката на камъните и творческия път на Десислава Дедлева ще чуете в нейната среща с Ева Валентинова.
2: Десислава Дедлева е един интересен артистичен човек от Благоевград, Пиринска Македония в душата и природата, камъните и арт-терапията като начин на себеизразяване. Сега ще говорим за дръвчетата от естествени камъни, които създава като авторски проект Десислава Дедлева. Здравейте и добра среща в ефира на Хоризонт.
3: Здравейте, много се радвам, че се срещнахме. Беше много интересно в едно

0: кафене. Там имаше от най-старите дървчета с калена кафява основа и аз реших, че аз мога да го направя. Купих си меднател, купих си герданчи шарени, нали, с естествени камъни и прибрах се вкъщи, купих си едно лепило и почнах и се получи едно като палмичка първото. И после ме подсетиха за гипса и тогава вече стана лесното.
1: Лесно е сега, но първите стъпки са интересни, защото проба и грешка е вашия метод. Абсолютно самостоятелни решения взимате в изработката на тези дръвчета, като избирате и камъните по различни поводи, дори и чрез зодиите на хората.
0: Да, това от скоро го въведох с зодиите, защото ми подариха една книга, всичко за зодиите, всичко за камъните, и там е интересното, че не само по самата зодия е вида камъни, ами и по декати. Една зодия е с три декати и на всека деката различни камъни.
1: Интересно е, че цветовете добре ги съчетавате. Това също го правите по интуиция, вече чрез знания, които натрупвате в годините.
0: Ами да, вече така по интуиция. Просто си слагам камъните пред мене и като сложа едното камъче, като погледна, вече знам другото кое ще е. Когато са различни камъни, гледам цветовете, нали, да си отиват, да са в синхрон. А когато вече е само един камък, то, защото истинския камък, нали, той не е един цвят, той се прелива. Предварително окото ми го решава и ръката го изпълнява. Имам и всякакви размери. Камъка Карнеон, той е червено прелива се камък. То е интересно, че и на зодия близнаци.
1: А вие сте зодия близнаци?
0: Да, интересно е, че аз много обичам червения цвят. Той е от бледо розов, от бледо червено до къваво червено и съчетано на всякакви гами. Бяло, оранжево, червено, винено червено. И това някакси разпалва огъня в мен. Така, ако мога да се израза.
1: Лабрадорит е камъка на тази година, за щастие, за късмет. Той е сив, малко по-пасивен, по-пастелен цвят. Вашите любими видове камъни, които ползвате?
0: Ами, на мен е, не ми е любимия. Той е сиве, малко бляска от време на време, но не ми е моя камък, дори да е на годината. Аз обичам също много розовия кварц. Той е много нежен, той е за семейство, за любовта, за разбирателството. Аметиста много го обичам, той е за професионални успехи. Също така обича много цитрина, слънчево жълто. Много интересен камък е косите на Венера. Неко го бърка с цитрина, но той е кремавичък и някакви такива мънички линии златисто. И така.
1: Колко време отнема направата на едно дръвче, на късмета, на живота? Един сувенир, който става завинаги спомен в семейството.
0: Ами, защото аз си ги правя, когато си имам вдъхновение, когато ми дойде музика,
1: дори нощем,
0: както казвам, и 4 часа, да, тогава съм се заспала и ми е много приятно, кафенце, спокойно, музичка и си творя. 3 часа някъде, ако работя примерно от 4 до 7, цялото мога да го направя, но аз си разпределям работата. Първо основата на няколко дървчета, после самото дървче, после пък поставката, нали, с гипса, и там също трябва умение.
1: Много са качествата, които човек трябва да притежава и да вкара в тази дейност, защото е творческа за вас и вид терапия, и вид така за удоволствие. Вие го правите
0: Абсолютно,
1: за хоби.
0: Абсолютно, да, да.
1: Какво ви дава изкуството в живота? Защо се занимавате с това?
0: Ами, за мен това е всичко в момента. Аз имам роднина, който е самохудожник на майка, брати, и той явно зрънцето го е посадил в нас, в нашия род. Това или го имаш, или го нямаш.
1: Дедливия род явно ви е дал много. Интересна фамилия, която от Пиринска Македония носите. Какво ще препоръчате на всички хора, които са забравили за своите дарби, за своите творчески намерения или са оставили в детството си всички тези арт занимания, които ето вие вече практикувате в годините?
0: Ами то всеки човек сам си го решава. Сега сме в много интензивен период, където енергиите течат много бързо и сам човек трябва да реши от добрите енергии ли ще се потопи или се остави на лошите. Ако той е забравил това детство, таланта си от детството, а всеки го има, разбирате. или този талант всеки му е дал Господ. Важното е човека да се осъзнае, да се отпусне повече след природата. Ако ще с пръсти, много обичам да рисувам цветове така. И вече то си покаже. Човека ще го усети. С много любов. Любов към всичко. Към природата, към цветята, към хората, абсолютно към всичко. Нямаш ли тази любов? Не си ли я съхранил? Просто няма как да си съхранил таланта. Разбирате ли? Много е важно. Една прекрасна моя приятелка, която ги продава...
1: Дидия Танасова.
0: Дидия Танасова. И аз имам Фейсбук, ама там просто си ги качвам така...
1: За удоволствие.
0: За удоволствие, не всички. И тя прави също и прекрасни бижута. Да, разкошна жена е. Аз също много съм благодарна и на моята майка... И на сестра ми. Майка е Юлия.
1: Да.
0: Сестра ми носи прекрасното име Фиданка.
1: Българско име.
0: Да.
1: Чудесно.
0: Имам си Зецецко, племенник си имам Константин.
1: Фамилията е пълна.
0: И внук си имам Никола.
1: Чудесно.
0: Жив и здрав.
1: Детливия род да пребъде. Пожелаваме ви вдъхновение, да не спирате в Благоевград, да радвате вашите почитатели, вашите роднини и последователи във Facebook профила Десислава Детлева. До нови ефири срещи си казваме.
0: Много благодаря.

0: Нощен хоризонт.
1: Това беше всичко в този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Жеко Жеков. Музиката тази нощ беше избор на Здравко Петров, а пред микрофона Майя Данчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Панагюрище с тържествена заря проверка беше отбелязана 150-та годишнина от Априлското въстание. Честванията под патронажа на президента Илияна Йотова тази година преминават под мотото «Свободата не мълчи». В тържествената церемония участваха представителни роти на национални